Jag fångade en räv en dag, men räven gled ur näven. Fast lika glad för det är jag, men gladast är nog räven. Åh, hund och sång är dum grej.

0: apiga låten. Men då måste vi lyssna på den här också.
1: Tassa, Emot, kom hit så ska ni få höra något.
2: Miau, vi kommer på en gång.
3: Åh, vad är det där för tjusig sång?

0: Vet du vad det är för fågel, Emmott?
1: Ingen aning, men den är väldigt tjusig.
0: Du då, Tassa?
2: Det är väl klart. Jag är ju smart.

0: är det där var taskigt sagt. Den är absolut inte mesig.
1: Mes, inte mesig. Det är en fågelsort. Fågelns familj.
2: Bananbullar, vilken apisång.

0: du och jag.
1: Hemligt bra låt.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Det finns så många små ord på vår jord, en hel ord som handlar om hur och när och var man är. Det kan vara ett besvär när man inte vet vad de betyder, så nu berättar jag det. Hemligt välkomna ombord till Radio Apans apiga små ord.

Mia och det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apas telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu. Mjau!

0: blir det Radio Apan, coolast i sagoskogen. Här kommer en av mina favoritlåtar. Gungeligung och svängelig sväng.
1: Hur jag än försöker att vända får jag inte syn på min enda miau.
2: Hur jag än försöker att kika

0: och glad. Hemligt mätt och apig, ja. Visst är magen bra att ha.
1: Apig låt.

Och du, jag dör om vattnet tar slut. Vi äter inte kött, bara växter vill vi ha. Jag käkar 50 kilo gräs på en enda dag. Vi badar i vattnet i timmar. Se upp, nu kom jag! Men springer hellre på botten än simmar.

0: Nu ska jag, radioapan, mixa och fixa lite apiga låtar. Så häng med nu.
1: Det finns så många små ord på vår jord, en hel ord.

0: av det. Hemligt välkomna ombord till Radioapans apiga små ord.
1: Man brukar säga att lagom är bäst. Så är det inte när jag har fest.

Elsa. Jag vet att du är där inne. Alla de frågar efter dig. De säger

Direkt från sagoskogen. Hej alla lurviga larver. Det här är Radioapan. Jag har fått ett brev. Man kan nämligen skriva till mig. Apigt va? Det har Hassan i Klef gjort. Hej Radioapan. Jag tycker att du är bäst. Ja, det har du faktiskt rätt i, Hassan. Men jag undrar varför du kan prata. Det kan ju inga andra apor. Hej Hassan. Kul att just du skriver till mig. Jo, så här är det. Jag är ju inga andra apor. Jag är ju radioapan. Det är klart som bananjuice att jag kan prata. Ja, så det är så. Om du också vill skriva riktiga, viktiga beundrarbrev så ska du skicka dem till Radioapan, Sveriges Radio, 105-10 Stockholm. Då kommer de till radiohuset där brevbäraren lägger dem i en blå specialbrevlåda. Så swish åker de iväg snabbt som svansen och kommer ut ur ett rör i taket rakt ovanför... Ah, ett brev till. Det är från Hassan i Klef igen. Hej Radioapan, finns det andra apor som kan prata? Eller är det bara du? Kära hälsningar från Hassan i Klef. Hej Hassan, vad snabb du var. Det är klart att det finns massvis med pratapor. Till exempel vrålapor. Fast man får ont i öronen av att prata med dem! För de vrålar så här hela tiden! Och så finns det härmapor. Fast de är lite tjatiga. Ja, du hör ju själv. Nej, nu får det räcka för nu. Glöm inte att skriva till mig. Radioapan, Sveriges Radio, 105-10 Stockholm. Hej då!

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Åh, den där apiga låten. Men då måste vi lyssna på den här också.
2: När jag var uppe här om natten för att kissa, då såg jag något kusligt i en vrå. Vad jag såg, det kan ni

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.